0: här.
1: Nära!
0: Lite lös!
1: Ja!
0: Ja!
1: Ja!
0: Stenhårt!
1: Ja!
0: Lite lös!
1: Stenhårt! Wow! Ja! Wow! Wow! Ja! Hej! Ja!
2: Gå, gå, gå!
1: Gå, gå, gå, gå!
2: 还是露出来。
3: 对，还
2: 又转回来点儿。
3: 多出来了，这就一半了。
2: 是的。瑞士队打完尽量往绿圈多走多甩，这样的话对于瑞典的话这一局是一分。
3: 两队循环赛的时候的比分是6-4，那一场比赛呢瑞典队曾经有过一次偷一分，不过双方也都是只拿过一次两分，其他的都是一分球。整体的趋势和这场差别也不大。
2: 是。那这一局的结果就是一分。
3: 就是一分了。打定留下，黄胡拿一分。瑞典队上一个球局第六局是拿到了两分啊，如果下一局呢第八局也能拿两分，那就会有比较大的优势了。
2: 是的。
3: 比赛继续，第八局，这局对于双方来讲都很关键啊。像是这样十局制的比赛，好多时候真正的胜负可能就来自于第八局。后面的两局更多的是双方在比较明牌情况下，变数不大情况下，去来努力的去争取啊球队更多的利益。瑞士队上一局做出了极好的防守，而再往前呢，第六局则是瑞士队拿到了两分。对于瑞典队来说啊，这一局就一定要去把防守做好了。双方第一球各自站位，两队一垒的成功率对比都是非常出色的发挥。瑞士队这边的话呢，效率非常高，97%。还是露出来的，露出来一点点。正常的布局，边区投进一个。
2: 偏区进营，哎，这个球旋的线路非常好。
1: Vi
2: är ner mot egen
0: just nu.
1: Vi är dukt just nu. Den sitter lite nu, Anna.
0: Vi håller av.
2: Det är en liten
1: mjölk.
2: Två har vi på vägen.
3: Jesus, vad han
1: satt.
0: Sorry. Det är bra.
2: Det är bara perfekt.
3: Det
4: är samma is som du har.
0: Ja, och jag vet inte. Det är så svårt också för...
4: Jag finner det super.
1: Holme! Nej, nej, två drittel!
0: Jag vill inte gå där, för det är en hemsk
2: bendragning. 2-4 之间的成功率73和75%。

0: 是有些正。
1: 对，
0: 瑞典继续补位。现在的话，瑞士的二垒对于轻球来讲，效果完成都不好。
2: Nej, ni är väldigt nära. Det är 12 just nu.
3: På väg ner.
2: I bite snart.
3: Ja, bara sitta höjt. Bite lina räcker.
2: Ja,
3: bara sitta
2: höjt. Bara
3: sitta höjt. Snyggt, bra skönt. Det är bra, snyggt.
1: Bra, bra gott. Jag har lite hårdare
0: hitta.用三区的这个站找营内。又差一点。
1: 都是这样啊。摇摇头，对自己不太满意。
0: 是的，瑞典继续补位。这个补得好，
1: 这就是有意的稍微偏左一点，是吧？
0: 对。来看看地面左泥的，一个了也是。瑞典继续补。
1: 梦回第二局第三局啊。
0: 是。
1: 但好像也不太一样，之前第二局第三局是站位没有太多的问题，是赢中不断打甩。
0: 是。
1: 这次是双方围绕着站位做文章。
0: 好球，
1: 好球！
0: 继续找。再掉一点，还是一个，
1: 连续四个了啊！
0: 是。而且这个自己头的位置是越打越没用。
1: 对，
0: 你看他把他最后如果想能用上的这个边区的球，
1: 所以红的卡红的，
0: 对，
1: 全别上了。
0: 是，
2: lätt och fint,
3: lätt och fint, samma lätta, ligger vi kvar taget där. Andra glöm.
0: 而且右侧的大本营这两个站位，一个一区一个三区，这个路也给封上，就一直围绕这个球一直在打，效果都不是特别理想。
2: Håll dig rakt, aldrig rör dig Magnus, det är alltid rakt.
3: Ja, jag har den. Lite närmare. 15
2: också. Perfekt, Linne.
3: Lite närmare.
2: Ja, den ligger
3: haken. Precis haken nu.
2: Nej, Magnus. Rör den inte.
3: Perfekt.
2: Bra.

0: Jag gillar det, jag tycker det gick väldigt fint.
1: Men om vi vickar in så kan vi stjäla, eller så får vi ha hammaren.
2: Okej.
1: Alltså, sätter vi dubbeln så är det ändå...
0: Jag gillar det.
2: Det gillar Anna, både bra.
0: Det var min första. Jag gillar också den. Jag gillar att ha hammaren i sista. Gillar vi en elva, Anna?
1: Nej, det gillar inte.
0: Nej, hårdare.
2: Jag bara, det känns enklare.
1: Gillar en...
3: 但是确认一下这个巨大的 线和点。
2: hennes var 10,7.
4: 刚才这个球是哈塞伯格自己量的自己出手的点啊。
2: 因为他也是根据佩茨的这个球的运行线，他看还是这个球会掉一点。嗯。好。对，我觉得应该是没事。10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,
0: Janet Carl.
1: Carl.
2: 直播。
0: 我龙在这里。
3: 他这个甩有些薄啊。
0: Yep.
2: Yep.
4: 回转一下。
3: 对，其实还是边区的这个霜啊，就会导致这个球再往回旋转。瑞士的打定，那这一局是两分，比分追平。
4: 这个球可不能失误了。
3: 是。
4: 这球只要红球打流，两分打平。第十局呢，还是有悬念。
3: 对。
4: 可以。
3: 好，两分。比赛再次打平。
4: 再次打平，5-5。而瑞典队是占优的，因为他们拥有第十局的后手。
3: 是。
4: 第十局比赛，
3: 第十局5-5打平，巅峰对决。
4: 是巅峰对决，但是今天双方的这个比赛场上的表现啊，还成功率上算不得巅峰。
3: 是的，起伏还是比较大。
4: 对，大赛无好局啊，决赛无好局。
3: 转位。瑞典投赢。这个力量也够小啊，三区补位。
2: Tycker inte du var långt ifrån där att kicka?
3: Nej. 这个球的站位的确是有点不太应该。因为多一个站位就是给对手多一个线路，
4: 对，
3: 去做一个掩护。
1: Er ist recht weit, er ist bis zum Wasser schon. Ja, sag Karl noch. Karl, komm, Karl, komm, Karl, komm, Karl, komm, Karl, komm, Karl, komm, Karl, komm, Karl, komm,
3: Karl, komm,这个站位相对来讲比较近。选定。